mazimere dani, babana necha ngachilombe, tote mazimere dani, yema kalinyana, tote mazimere dani, babana necha ngachilombe, tote mazimere dani, fanyuta tote.